ležim po trbuški, u rizle duvan, motam zapalim, na nebu zvijezde, velike kokruške, kruške.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Južni i jugozapadni delovi Irana našli su se juče u centru pažnje nakon serije izveštaja o snažnim eksplozijama koje su odjeknule na nekoliko ključnih lokacija. Dok lokalni zvaničnici i agencije prenose kontradiktorne informacije o poreklu detonacija, situacija na terenu je i dalje krajnje konfuzna, praćena oprečnim tvrdnjama i zvaničnim demantima, piše Sky News. Prema prvim informacijama koje je prenela iranska novinska agencija Mehr, tri snažne eksplozije najpre su se čule u jugozapadnom regionu Konarak. U koordinisanoj akciji policijskih službenika UKP službe za suzbijanje kriminala i područja policijskih uprava na teritoriji Srbije u Paraćinu nakon izvršenog krivičnog dela teška krađa uhapšene su 4 osobe. Sumnja se da su SA-2004, SL-2006, BV-95 i DR-87 na teritoriji Sombora, Subotice, Sremske Mitrovice, Zrenjanina, Novog Sada, Šapca, Beograda, Smedereva, Valjeva, Jagodine, Kraljeva, Čačka i Užica izvršili više od 30 krivičnih dela teška krađa u poslovnim objektima, odnosno stovarištima i prostorima za tehnički pregled vozila, oštetivši ih za više milionski iznos. Železnička stanica u Aranđelovcu izgrađena je 1904. godine, a od posebnog značaja za varošicu bilo je to da se izgradi pruga uskog koloseka Mladenovac-Aranđelovac. Jedna od zanimljivosti je ta da je baš odatle krenuo čuveni voz Ćira. 2013. godine se u javnosti pominjalo da će Železnica Srbije i opština Aranđelovac početi sa obnavljanjem stanične zgrade u turističke svrhe, ali to se do dan danas nije dogodilo. Na inicijativu Dragana Skerlića, zbor građana Aranđelovca je sredio fasadu, iskrčio vrzinu, pošto je rastinje opkolilo zgradu i posadio cveće. Studentima Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koji su tokom prethodne dve školske godine uspješno završili osnovne i master akademske studije, uručeno su diplome. Svečanom dodelom diploma studentima Filološko-umetničkog fakulteta simbolično je zaokružen deo njihovog akademskog obrazovanja. Put od potpunog praznog indeksa do diplome, kažu, nije bio lak, a sada ih očekuju novi izazovi. Diplome su dobili 103 studenta, a svečanosti su, pored nastavnika i saradnika Filuma, prisustvovali članovi porodica i prijatelji diplomaca. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.